Na stolu skroman paket od kuće, smrznuta jela, ali postelje vruće. Divno je rasla sa stasom breze na plodnom tlu

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Jedna francuskinja, jedan Japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
2: Radio Rojc 87,7 FM,
3: www.radio.rojc.eu.

S druge strane, ljeti se stvaraju takvi obrasci koji pogoduju razvoju toplinskih valova i njihove dugotrajnosti. Jer jednostavno se razvijaju, to mi nazivamo blokirajuće situacije, kada strujanje koje inače uobičajeno dolazi s Atlantika, znači zapada,